بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بي خال له الله مختار له نينا امنا كو واخني جوروم ñaar yi بالا ñu am jariñ andak جوروم ñaar yi ay wax بالا مو am jariñ andak jëf gis بالا مو am jariñ andak xam la ci bir ak momel بالا مو am jariñ andak joxe ak tabe ak xarito بالا مو am jariñ andak matal wëlere ak deg fiqhu بالا مو am jariñ andak samonté ab sarax بالا مو am jariñ andak yene ak dundu بالا مو am jariñ andak wër ak kolouté amna ku wax ne bokku na ci matu xel ci ab jam juroom ñaar yi nek ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serign bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku wax ne juroom ñaar yi bala ñu am jariñ andak juroom ñaar yi ay wax bala mo am jariñ andak def